0: Gambo!
1: Kongzhuo ne, nianmong zhe. Nianma la, nga su nianbo gangxi jie na.
0: Gangxi jia ong. Nga rong ju ne zangkong no cedo, yin na gang yapo xi jia tore.
1: Jie rong ki nga la, son lo mo dong chi yin. Zhongbo xie na, nye jie zangkong no le zui chu le zhe. La sar, nye du ko ne, lo ngo jia chao mongbo xin yo re. Mi su kin chen de dong ga na. 用那喇叭接的